na ebese efie a wote mu no ma na fatira ma a wapa pa mu a ekisa oja yi yi chira mu